og Chocolate Everyone som vinder. Og godt nummer for dem. Og Lisa Stansfield, at der kom med hendes nummer, som hun slog igennem med tilbage i 90'erne. This is right time. Og Hugo, held med først på Miles. Ja, det regner i kvist.

Vesterberg, og det var Don't Pay the Ferryman. Det var så Pink med What About Us. Mads Langer, 3 a.m. Og på også Summer Nights City. Inden klokken, den bliver 6:30. Godmorgen.

storhittede Manic Monday. Det er torsdag den 28. Vi nærmer os lønningsdag. Ja, det er vel her i weekenden. Yes. Vi skal ind og have tjekket, om vi får løn også i den her måned. Er det Luther Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free. Velkommen til Formiddag med Fude.

Huey Lewis and the News, og If This Is It, til de her City Dada og deres City Dada Day her på Radio Alpha.

Mark King, Level 42, startede timen mellem 12 og 13. Running in the Family til hende er fantastiske Shania Twain. That don't impress me much. Hun plejer, eller som hun siger på sangen, So you think you're Elvis? Well, that don't impress me much. Shania.

And Richie George Michael, det var Wake Me Up Before You Go Go, der var selvfølgelig tale om Wham. Og så er det Desiree, flot stemme, og her er hun You Gotta Be, her på Alfa.

Kylie Minogue her Spinning Around. Og så var det Queen til lige We Are The Champions. Og hvis der er nogen, der er champs, så er det i den grad In Excess. Her er Mystify.

alle tiders bedste sange på Radio Alfa. Mark Ronson i selskab med Bruno Mars. Her var Uptown Funk. Det var også David Bowie, Let's Dance. Her er Glass Tiger.

En sang om en Galway Girl fik vi fra Ed Sheeran, og så var det altså Donna Summer, She Works Hard for the Money. Frida, I Know There's Something Going On er på vej til dig, men først 4 minutter i selskab med Molloco. Her er Sing It Back.